0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SBS има одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати, сегашни и идни старешини. Добар ден, почитувани слушатели. Добро дојдовте на SBS на македонски денеска, вторник, 2 јуни 2026 година, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Еве што подготвивме за ова издание. Повестите од земјава и странство ќе слушнеме и за најновите настани во Македонија, каде денеска во Скопје престојува председателот на Европскиот совет Антонио Кошта. Ќе слушнеме подетално за што разговара со македонските власти. Од актуелните теми се осврнуваме на дискусијата што се појави по жестоките дебати за промените во даноците за домување во Австралија, а кои поставуваат прашања дали инвеститорите би можеле да се свртат кон Нов Зеланд за поповолни даночни третмани. И подоцна го продолжуваме разговорот за првата организирана настава по македонски јазик во Нов Јужен Велс, што започна точно пред половина век. Следуваат вестите, останете со нас. Во денешниот билтен, Комисијата за фер работа ја објави одлуката за минимална плата во Австралија. Хезболах прифатил предлог од страна на САД да ги запре нападите врз Израел во замена за прекин на израелските напади врз јужните делови на Бејрут. Председателот на Европскиот совет денеска во Скопје разговара со македонската власт за европскиот пат на Македонија и во спорто Серена Уилиамс го потврди своето враќање на професионалниот тенис. Речиси 3 милиони работници денеска ќе дознаат за колку ќе им се зголемат платите кога Комисијата за праведна работа ќе објави својата одлука подоцна во текот на денот. Со оглед на тоа што блокадата на Ормускиот теснец дополнително ги зголемува веќе високите инфлаторни притисоци, Австралискиот совет на синдикати побара зголемување од 6%, што би било најголемото зголемување на платите утврдени со колективни договори во историјата. Австралиската стопанска комора и индустрија побара зголемување од 3,5% на минималната плата, која во моментов изнесува 24 долари и 95 центи на час, односно 948 долари неделно. Министрот за финансии Джим Чалмерс вели дека и сојузната влада доставила свој поднесок до комисијата.
2: A decent pay and conditions is a really important way that we help people with the cost of living. We've been very supportive throughout. When it comes to increases in the minimum wage, we support an increase in the minimum wage, which is a sustainable real wage increase. That's what the submission that myself and Amanda Rishworth have put into the Fair Work Commission, and we will hear their decision.
1: Коалицијата ја критикува даночната реформа на лабористичката партија, тврдејќи дека му дава на министерот за финансии овластување да одлучува кои средства ќе можат да ги задржат даночните олеснувања за капитална добивка. Предлог законот беше представен во долниот дом на парламентот минатата недела и во моментов е предмет на разгледување од страна на Сенатска комисија, која треба да го достави својот извештај подоцна овој месец. Според предложеното законодавство, министрот за финансии ќе може да одлучува кои средства ќе го задржат попустот на данокот на капитална добивка, кои видови социјална помош ќе бидат изземени од минималниот данок на капитална добивка и кои недвижности ќе се сметаат за новоизградени објекти. Пратеникот на Националната партија Кевин Хоган вели дека не се согласува со реформите и со дискреционите овластувања предвидени во предлог законот.
3: How do we define a new property? How do we define who's exempt from different you know, capital gains tax exemptions as well? A lot of discretion in there gives a lot of power to the treasurer. The last thing I want to give this treasurer is more powers because he's making a lot of bad decisions.
1: Амбасадата на Либан во Вашингтон соопшти дека Хезболах прифатил предлог од страна на САД да ги запре нападите врз Израел во замена за прекин на израелските напади врз јужните делови на Бејрут. Председателот на САД Доналд

0: Трамп предходно објави на социјалните мрежи дека имал многу добар разговор со групата поддржана од Иран и дека успеал да ги убеди Хезболах и Израел да ја намалат ескалацијата на конфликтот. Досега ниту еден председател на САД не разговарал со Хезболах. Организацијата е означена како терористичка организација од страна на САД. Во меѓувреме, амбасадорот на Франција во Обединетите нации Джероме Бонафонт се обрати на итната седница на Советот за безбедност на Обединетите нации која беше побарана од страна на Франција. Говорејќи преку преведувач, тој изјави дека ништо не може да го оправда продолжувањето и размерите на израелските воени операции во Ливан.
1: Lebanon's sovereignty and territorial integrity are not negotiable. We do not accept the occupation of positions on Lebanese soil or the establishment of a buffer zone. We do not accept evacuation orders, restrictions preventing displaced persons from returning to their homes, or acts of destruction. This includes archaeological sites, notably districts of the city of Tyre, which is listed as a UNESCO World Heritage Site. No security consideration can justify a permanent infringement upon the sovereignty of a state.
0: Новоизбраниот премиер на Соломонските острови Матју Вејл пристигна во Австралија на својата прва официјална посета во странство. Тој пристигна во Камбера вчера пред билатералните разговори со австралискиот премиер Антони Албанезе, кои ќе се одржат утре среда. Се очекува двајцата лидери да разговараат за можен нов договор меѓу двете земји, како и за влијанието на Кина на Соломонските острови. Господин Вејл претходно го критикуваше безбедносниот договор што неговиот претходник Манасех Согава го подпиша со Пекинг во 2022 година. Договорот ја овозможува на Кина да распоредува своји безбедносни сили на Соломонските острови, иако точните услови на спогодбата се уште не се јавно објавени. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта ја почна балканската турнеја. Денеска гостува во Скопје на средба со македонската влада. Според најавите ќе се разговара за исполнувањето на реформите и за спорот со Бугарија, особено по предлогот на германскиот канцелар Фридрих Мерц и за неговиот план за проширување на Унијата. Во пресрет на посетата на Кошта, министерот за надворешни работи Тимчо Моцунски побара јасни гаранции од Брисел за интеграцијата и ја обвини Бугарија за неодговорно однесување. Тој пред новина рече.
2: Заклучоци од страна на Советот дека за оваа држава веќе нема да има барања поврзани со историја, со идентитет, со јазик и со култура. Тоа се за нас дел од тој пакет на гаранции, а дополнително на тоа го вразуваме и прашањето за очекувањето на примена на пресудите на Европскиот суд за човекови права од страна на соседна Бугарија.
0: На балканската турнеја Кошта ќе ги посети и Тирана, Приштина, Белград и Подгорица. Спасувачките екипи во Лаос трагаат по алтернативен пристап до поплавена пештера, каде што се верува дека две лица се заробени веречиси две недели. Пет од вкупно седумте лица, кои првично беа заробени во пештерата, веќе се спасени. Според извештаите, жителите на локалното село влегле во пештерата пред речиси две недели во потрага по вредни минерали, како што е златото, но останале заробени по ненадејна поплава што им го блокирала излезот. Раководителот на тајландската спасувачка група Meta Tam Rescue Kalasin, Кенгај Бонкавонг, изјави дека обилните дождови значително ги отежнуваат напорите за пристап до лицата кои се уште се заробени во пештерата.
3: For the two who remain trapped inside the cave, it's going to be a very tough job because, let me call it a hole, the access to the hole is very difficult. More importantly, the rain continues to pour, water keeps filling up inside, it's flooded.
0: Во тек се последните подготовки пред посетата на папата Лав 14 на Шпанската престолнина. Службата за цивилна заштита на Мадрид обучува 1800 доброволци за препознавање медицински итни случаи и давање прва помош. Градот исто така спроведува голема безбедносна и итна операција во која се вклучени повеќе од 4000 полициски службеници. Поглаварот на католичката црква ќе престојува во Шпанија 6 дена од 6 до 12 јуни во рамки на својата прва посета на земја членка на Европската унија надвор од Италија. Во Мадрид верничката Марија Гарсија Фрејл вели дека со нетрпение ја очекува посетата на папата.
4: Pues mucha mucha alegría porque vaya a venir aquí.
5: A lot of joy because he's coming here and I haven't seen him. I've never been to any visit of the World Youth Days, and I have a lot of joy. I think it's already noticeable that the Catholic community is much more united. There's a lot of enthusiasm, a lot of anticipation, so we're really looking forward to it.
4: Así que deseándolo.
0: Демонстрантите беа отстранети од паркот Виктори.

0: Ево Бризбен, откако започна изградбата на стадионот, вреден 3,8 милиарди долари, со капацитет од 63.000 седишта, кој треба да биде главниот објект за Олимписките летни игри во 2032 година. Премиерот на Квинсленд, Дејвид Крисафули, символично го означи почетокот на градежните работи, изјавувајќи дека жителите на државата со години барале владата конечно да го реализира проектот по бројните одложувања. Тој вети дека повеќе од две третини од паркот ќе останат јавна зелена површина. Сепак, традиционалните собственици на земјиштето и активистите предупредуваат дека проектот ќе уништи подрачје со значајна културна и еколошка вредност. Тензиите ескалираа за време на викендот кога беа уапсени пет лица, а стотици демонстранти се собраа во паркот. Припадникот на народот Југар Јагарабул, Дерек Орам Сенди, чиј татко е меѓу уапсените, за NITV изјави дека властите немале право да ги отстранат демонстрантите од паркот.
1: We're feeling really disrespected as humans in 2026 that when we go to practice our culture In a cultural space that we've created, on Crown lands as sovereign people, we should have a right to continue to practice that culture.
0: Сојузниот министер за животна средина Марај Вот изјави дека секоја одлука што ќе ја донесе ќе содржи мерки за заштита на подрачјето, но дека нема да ја запре изградбата. И во тенисот Серена Уилјамс објави дека се враќа на професионалниот тенис по пауза од речиси 4 години. 44-годишната тенисерка доби специјална покана за турнирот во Квинс Клаб, кој се започнува следниот понеделник на 8 јуни. Таа ќе настапи заедно со канадската тинејџерка Викторија Мабоко. Во соопштение Уилјамс изјави дека е возбудена што повторно ќе се надпреварува и дека Квинс Клаб е совршеното место за почеток на нејзиното ново поглавје во кариерата. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,71 американски долар и 37,67 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,46 македонски денари, а едно евро за 61,17 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре 3 јуни, Перт услови за дожд, максимално 18 степени, Аделет врнежливо 15, Мелбурн намалување на интензитетот на врнежите 15. Хобарт врнежливо 15, врнежливо и за Камбера максимална температура 13 степени, Сиднеј претежно сончево 22, Бризбен сончево 25, Дарвин расчистување на облачноста 31 и Алис Спрингс сончево максимална температура 21 степен.

0: слушнеме. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта денеска во Скопје со македонската власт разговара за европскиот пат на Македонија. Лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче ја обвини владата дека свесно го кочи процесот на евроинтеграција. Владеачката партија и вчера потврди дека нема да прави никакви отстапки од својот став. И ниједен македонски универзитет не се наоѓа во првите 2000 на шангајската листа. На овие други теми од Македонија известува нашиот соработник Бране Стефановски.
1: Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта ја почна балканската турнеја. Денеска гостува во Скопје на средба со македонската влада. Според најавите, ќе се разговара за исполнувањето на реформите и за спорот со Бугарија, особено по предлогот на германскиот канцелар Фридрих Мерц и за неговиот план за проширување на Унијата. Во пресрет на посетата на Кошта, министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски побара јасни гаранции од Брисел за интеграцијата и ја обвини Бугарија за неодговорно однесување. Тој пред новинарите рече:
2: заклучоци од страна на Советот дека за оваа држава веќе нема да има барања поврзани со историја, со идентитет, со јазик и со култура. Тоа се за нас дел од тој пакет на гаранции, а дополнително на тоа го вразуваме и прашањето за очекувањето на примена на пресудите на Европскиот суд за човекови права од страна на соседна Бугарија. А ние сме тие кои што бараме решение, ние сме тие проактивните, но истовремено треба да има свест во Софија за одговорноста спрема регионалната безбедност, спрема регионалната стабилност, бидејќи односот на официјална Софија кон ова прашање во моментот е однос на неодговорност и не грижа.
1: Македонија бара достоинствено решение за полноправно членство во Унијата, вели Муцунски, и додава дека не е оптимист за скорешно решение.
2: По првата средба со мојата колешка, не би рекол дека сум преголем оптимист, но истовремено, јас сметам дека по природата на позицијата кој што јас ја имам, јас морам да бидам оптимист, и доколку и некој се пушта, дава сигнали кои што не се позитивни, ние сепак мора да работиме на градење на позитивна атмосфера. Така да во овој момент не чувствувам некоја позитивна атмосфера да доаѓа од Софија, но тоа е можеби бидејќи се работи за почеток на мандатна влада, наша работа е да градиме добро.
1: Муцунски конкретно не одговори дали писмото на Мерц, со кое се нуди асоцијативно членство за Украина и за Западниот Балкан, е прифатливо за Македонија, но вели дека владата е подготвена да ги искористи понудените поволности до полноправно членство. На балканската турнеја, Кошта ќе ги посети и Тирана, Приштина, Белград и Подгорица. На 5 јуни Кошта ќе копредседава на самитот ЕУ Западниот Балкан во Тибат, на кој главните теми ќе бидат проширувањето на Унијата, постепената интеграција, регионалната соработка и прашањата поврзани со безбедноста и стабилноста. Реформскиот план е во целосен застој, а роковите истекуваат. Од 33 закони власта со собраниски трикови успеа да донесе само два, вели лидерот на СДСМ Венко Филипче. Тој обвини владата дека свесно ги кочи процесите за да ги избегне европските механизми за владење на правото, а наместо строго контролираните европски грантови, незината стратегија е земјава да се задолжува со нетранспарентни милионски кредити. Овие критики дојдоа во пресрет на денешната посета на председателот на Европскиот совет, од кого Филипче очекува јасна порака дека уставните измени се единствениот пат кон ЕУ, повикувајќи ја власта да организира референдум ако навистина сака да го слушне гласот на народот.
2: Еве веќе се касни година дена, веќе сме довеле продолжување на рокот и повторно од 10 закони кои што требало да се донесат лани во јуни, па е продолжен рокот до овој јуни, донесени се само два. Па што треба продолжување на продолжението? Не е ризик, уставна измена, никаков ризик не е. Така да сметам дека председател на Советот Антонио Кошта јасно и недвосмислено ќе каже дека сега е моментот за проширување. И дека повторно не е вистина тоа што дел од функционерите на ВМРО го шират, а тоа е дека утре после уставните измени повторно ги сочиме со некоја блокада. Не, затоа што е стратешка цел.
1: ВМРО-ДПМН е возврати дека Македонија нема да се помести ниту милиметар од своите позиции, додека не...

0: dobije jasni, cvrsti i pismeni garanciji od Evropskata unija vo forma na zaključoci. Valentin Manasijevski na preskonferencija reče.
1: Нема да има отстапки без гаранции, без заштита на националните интереси и без сигурност дека секој чекор на вистина ќе значи реален напредок во евроинтегративниот процес. Затоа, специјалниот бугарски пратеник Венко Филипче, наместо да бара уставни измени, нека му пренесе на својот бугарски председател Румен Радев дека Македонија очекува конкретна испорака од бугарска страна, а таа испорака започнува со почитување и спроведување на пресудите од Страсбург.
0: Денешната посета на председателот на Европскиот Совет Антонио Кошта доаѓа во период на длабоки внатрешнополитички разидувања околу начинот и условите под кои земјава треба да го продолжи европскиот пат. Ниједен македонски универзитет не се наоѓа на најновата листа Global 2000 на Центарот за рангирање на светските универзитети, што повторно го отвора прашањето за состојбата на високото образование, за научната продукција и за меѓународниот авторитет на нашите универзитети. Најдобро пласиран универзитет од земјите на поранешна Југославија е Белградскиот на 393-тото место, потоа Универзитетот во Љубљана на 444-тото место, а Универзитетот во Загреб е на 522-тото место. Рангирањето се базира на 4 критериуми: квалитетот на образованието, вработливоста на дипломираните студенти, квалитетот на наставниот кадар и истражувачките резултати. Според Министерката за образование и наука Весна Јаневска, ресорното министерство веќе ги презело првите чекори, наскоро уким да се најде повторно на оваа листа.
2: Новиот закон кој беше донесен 2018 ги укина тие мерливи критериуми и ние почнавме да паѓаме. Ако имплементацијата на овие три закони биде законска, значи ако не се избегнува, ако се движи во правецот во кој законите предвидува, јас гарантирам дека во следните најмногу до 4 години ние ќе се најдеме меѓу 2000-те на Шангајската листа. И тоа го знаат и сите професори и сите универзитети.
0: Според листата, најдобро рангирани универзитети во светот се Харвард, Стенфорд, Кембридж, Оксфорд, Принстон, Универзитетот во Пенсилванија, Колумбија и во Чикаго. Соединетите Американски држави имаат 8 од првите 10 универзитети во светот. Кина се наоѓа на првото место според бројот на универзитети на листата. Вчера во центарот на Охрид, на улица Димитар Влахов, беше урната стара автентична куќа која на амбиентот му даваше особена патина и старинска привлечност. Багерите на инвеститорите го урнаа објектот за на тоа место да се изгради зграда. Граѓаните со жалење велат дека ова е голема штета за Охрид. Користиме дел од анкетата што ја направи ТВ24.
3: Година ќе прави 6 години како е направена. Точно 100 години и требаше се реновира, таа како што си е таква.
4: Треба да заштите, ама кој? Се растори, никој ништо ни бара ни дава. Штета, за сите е штета, за тој највеќе што се урнава.
5: Катастрофа, дали или не, имаше куќата собственици тројца и бидејќи не беше по заштита ставена куќата и тие одлучија да ја реконструираат, односно да ја се направи тука нов објект.
0: Прашањето е зошто досега ниједна власт и институција на локално и на централно ниво не ја заштитила куќата како културно наследство, зашто ако имала таков статус, немаше да биде урната. Општината пак тврди дека од незина страна е постапено според сите законски процедури и важечки прописи.
6: Од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешнова програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. А таму ќе најдете исто така и избор прилози, разговори, репортажи и други содржини кои нашата редакција ги подготвува на теми што се во интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонски јазик, современа култура, културно наследство, спорт, музика, политика и слично. Време за неколку музички минути, останете со нас.

0: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Направете ја sbs.com.au/macedonian ваш дом на интернет. Добивајте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SPS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SPS Macedonian на Facebook.
3: Ја следите програмата на SBS на Македонски. Со вас денеска, вторник, 2 јуни, е Радица Бојковска-Димитровска. Продолжуваме со домашна актуелна тема. Додека австралиците жестоко дебатираат за промените во дануците за домување, се појави дискусија за тоа дали инвеститорите би можеле да се свртат кон Нов Зеланд за поповолни даночни третмани. Тоа е затоа што Нов Зеланд не наметнува широк данок на капитална добивка на инвестициски имоти, како што тоа го прави Австралија. Но експертите предупредуваат дека сепак постојат услови. Да слушаме подетално во прилогот на Джози Харви за SBS News, што на македонски го подготви колешката Маргарита Василева.
4: Додека последиците од федералниот буџет продолжуваат, некои инвеститори го насочуваат погледот кон Нов Зеланд, кој за разлика од Австралија нема сеопфатен данок на капитална добивка. Австралиците се третираат и поповолно од повеќето други странски купувачи на имоти според правилата за странски инвестиции на Нов Зеланд. Нов Зеланд користи временско правило, наречено тест на светла линија, за да утврди кога може да се оддануќи добивката од стамбени инвестициски имоти. Добивката од стамбените имоти што се чуваат повеќе од 2 години, во многу случаи, не се оддануќува. Майк Реди, експерт за прекогранични даноци во фирмата New Zealand Tax Accountants, вели дека оваа средина го олеснува животот на просечниот продавач во Нов Зеланд. Според Реди, тие се поповолни, даваат сигурност и ги намалуваат трошоците за усогласеност, бидејќи постои фиксен период од 2 години со светла линија. Ако сте купиле станбен имот, го продавате во рок од 2 години, се применува данокот на капитална добивка. Ако го држите подолго од 2 години, данокот на капитална добивка, според тестот со светла линија, повеќе нема да се применува.
5: They're more favorable, they give certainty and they reduce compliance costs. Because there is a fixed 2-year bright line period. If you've purchased a residential property, you sell it within 2 years, CGT applies. If you hold it for longer than 2 years, CGT under the bright line test will no longer apply.
4: Иако постојат некои исклучоци, тоа е сепак доста различно од системот предложен од австралиската влада во федералниот буџет за 2026 година, кој го одстранува попустот од 50% за данок на капитална добивка, што инвеститорите во Австралија го уживаа повеќе од 2 децении. Промената се однесува на веќе изградени домови, новите градби се ослободени. Некои се прашуваат дали подарежуваат жливиот данок на капитална добивка во Нов Зеланд навистина може да привлече повеќе австралијски инвеститори. Камерон Куша, независен економист за недвижности, не очекува дека даночните реформи на лабористичката партија ќе доведат до значителни инвестиции. Постои причина, вели тој, зошто луѓето има тенденција да инвестираат во Австралија, а не во Нов Зеланд, и предпоставува дека постои и причина зошто толку многу новозеланѓани доаѓаат во Австралија наместо обратно. Очигледно, вели тој, Австралија е посилна економија. Тој смета дека новозеланѓани се селат во Австралија затоа што постојат повеќе можности овде.
6: There's a reason why people tend to invest in Australia rather than New Zealand, and I guess there's also a reason why we see so many more New New Zealanders coming to Australia than we see people moving the other way. Obviously, Australia is a stronger economy. I think, you know, you find that a lot of New Zealanders move to Australia because there's more opportunity here in Australia.
4: Куша вели дека и покрај тоа што голем број инвеститори се доста фрустрирани од реформите, тој се сомнева дека гледањето кон Нов Зеланд е одговорот. Куша вели дека цените на недвижностите во Нов Зеланд се намалија во последните години и покрај знаците на закрепнување, се уште се намалени за повеќе од 15% од нивниот врв во ерата на пандемијата.
6: Like for like, in terms of affordability, New Zealand probably is somewhat more affordable than Australia is now. But again, I think if you're going to invest in that market, you've probably got to look at what are the prospects going forward. And, you know, with much slower population growth, with a less diversified economy, I'd probably question for someone in Australia if it's actually worthwhile for them to go and invest in New Zealand.
4: Главниот економист на ANZ Ричард Јеценга вели дека промените објавени во федералниот буџет се најзначајните во последните децении и веројатно ќе влијаат на инвестициските одлуки во годините што доаѓаат. Но тој се прашува дали инвестирањето во Нов Зеланд ќе им обезбеди на австралиците начин да ги заобиколат реформите. Тој вели, има многу идеи што кружат наоколу во двете недели по буџетот. Прашање е дали може да се добијат подобри инвестициски резултати со инвестирање во имот во Нов Зеланд. Ричард Јеценга вели, ако сте австралиски даночен резидент, плакете данок на вашите средства и приходи низ целиот свет според австралискиот закон. Тоа е финтата. Жителите на Австралија кои се надеваат дека ќе имаат корист од повеликодушниот третман на данок на капитална добивка во Нов Зеланд, веројатно се уште ќе

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Investing in New Zealand property is a way around the changes in the budget.
4: Тој вели, иако договорот за двојно одано чување спречува даноците да се плаќаат двапати, тоа не значи дека австралиските жители може да ги користат правилата на Нов Зеланд дома наместо австралиските.
5: Australian tax residents are generally assessed on their worldwide income. So irrespective of any tax they have to pay in New Zealand or don't have to pay in New Zealand, they still have to do the square up under Australian tax rules when they're completing their Australian income tax return.
4: Реди, вели дека недоразбирањата во врска со прекуграничните даночни правила се многу чести. Тој вели дека неговата фирма се сретнала со австралици кои направиле инвестициски потези во Нов Зеланд погрешно, верувајќи дека ќе бидат ослободени од австралиските даночни обврски.
5: The double tax agreement is just that. It stops you from paying tax twice. And so what happens is, as New Zealand gets the tax in the first instance, when you are then completing the Australian income tax return, that's taxed under Australian rules and you will get a credit all the tax that was paid in New Zealand. So you'll end up paying the same amount between the two countries as you would generally if that property was located somewhere in Australia.
4: Тоа е многу честа појава, вели Реди, го трошиме нашето време обидувајќи се да ги намалиме даночните казни каде што луѓето или ги платиле своите даноци во погрешна земја или не ги објавиле своите активности во двете земји.
5: It is something that we are seeing a lot of, and unfortunately spending our time trying to reduce tax penalties where people have either paid their taxes in the wrong country or not made the disclosures in both countries about their activities.
4: Овој извештај е општа информација. Ве молиме обратете се кај професионалец доколку ви е потребен финансиски совет.
6: SBS Radio.
7: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
9: Слушајте извонредни приказни на кој било мобилен уред, бесплатно. Одете на sbs.com.au/macedonian или преземете ја апликацијата SBS Audio сега. Преземете ја апликацијата SBS Audio денеска и слушајте ги сите ваши омилени програми. Преземете ја бесплатно сега од App Store или Google Play.
10: Слушате СБС на Македонски денеска со Радица Бојковска-Димитровска. Пред точно 50 години, во сиднејската населба Ньютаун беше поставен темелот на едно од најзначајните поглавија во историјата на македонската заедница во Австралија. Започна првата организирана настава по македонски јазик во Нови Јужен Велс. Денес разговараме со човекот кој беше во самото срце на таа историска мисија, господинот Тоде Кабровски. Како еден од првите наставници по македонски јазик, а подоцна и долгогодишен председател на Македонскиот просветно-училишен одбор за Нов Јужен Велс, тој повеќе од 5 децении го посветува својот живот на зачувувањето на мајчиниот јазик меѓу генерациите македонци родени далеко од татковината. Во времиња кога немало учебници, наставни помагала ниту доволно ресурси, но имало силна волја, љубов кон македонскиот збор и чувство на одговорност кон

идните поколенија, наставата се организирала и успешно се одвивала со голем број ученици. По повод овој значаен јубилеј, господинот Кабровски, денес почесен председател на одборот и човек кој ја живее својата девета деценија, не посети во нашето студио во Сиднеј за да се наврати на тие незаборавни години. Неговите сеќавања сведочат за ентузијазмот, пожртвуваноста и визијата на една генерација која знаеше дека јазикот не е само средство за комуникација, туку темел на идентитетот, културата и припадноста. Да го проследиме третото и последно продолжение од ова вредно сведоштво за историјата на македонскиот јазик во Австралија.

0: После се отвори и други училища. Училището во Јагуна.
1: Тоа е отворено истата година, не ли?
0: 26 јуни 1900, после месец дена. После, мислам, две недели, три се отвори Свети Кирил Методи во Кенливел. Јас работав таму 4 години.
1: Се сеќавате колку ученици имавте там?
0: Там имаше едно 20-тина ученици, дојда до 25. Се работеше еден наставник, комбинирана паралелка. А 79-та година јас отидов и работев 4 години. Некако се намали бројот, рапидно се намали бројот на учениците, но со реклами ние издававме и македонски вестник тоа време. И прво и линденски вестник, па после го сменавме името. Тоа беше крајот на 70-тите години и почетокот на 80-тите. И се запиша после наредната година, 80-та година, 35 ученици. Значи имаме и друга наставничка покрај јас што предавав таму во Кенливел, тоа на Кенливел Раут. И работеше доста време тоа училиште до некаде 2006 година така. Не знам од кој причини се затвори. После се отвори училиштето во Бонерик. Никола Карев. Отворивме училиште до... Јас 6 недели работам во Ричмон.
1: Колку ученици имавте таму?
0: Таму имавме, сега се сетјавам, 26 ученици имавме првата година. После две години отворивме во Шарплани на друштвото ова што е. Тетовско училиште во Блектаун, во Севен Хил, од Saturday School of Community Language, овие што се јазиците на заедницата, се сетјавам, две години само работеше и се намали бројот на учениците, се затвори тоа училиште. Имавме доста успех во саботните училишта. Јас се сетјавам дека во времето моје, јас кој бев 17 години работев, јас во тие училишта, 4 години предавав, 13 години бев како советник, како координатор на 6 центри. Когра, Бенгстеон, Ливерпул, Вулунгон и Севен Хилс. И Нјукасл. Значи, имавме. Јас колку што се сетјавам во времето моје, тоа беше 23 години председател, 2 години заменик председател. Заменик му бев на Перо Кикирикова. Перо беше еден од првите председатели. Беше едно-две, 18 месеци, така. Јас се сетјавам 1990 година, 89-90, 13 паралелки имаме само во Когра.
1: Во средното училиште.
0: Во средното училиште, од кој доктор професор Илија Чашуле работеше 8 години и Ирена, сопругата негова. И можам да кажам и пофалба дека доста

0: ni pomogne Julija во овие програмите што беа за од 7 до 12 година. И Илија секогаш предаваше 11 година, не можеше 12 година со причина што беше и заедно беме и во Силабус комити, и во Маркин комити, и во екзаменајшен комити. Ги составуваме испитите. Доста ни помогна Илија Чашуре. 8 години работевме заедно. Добар беше Илија. И напиша и исто и книги. Мислам, две има за овдешни услови, што е. Знаеш дека работеше тој на Макуари,
1: да,
0: универзитетот.
1: Професор. Професор доктор Илија Чашуле сега е во Македонија.
0: Во Македонија е 96 години.
1: Да. А вие кога зборувате за Македонија, еве сега во вашата девета деценија, пак да повторам, се чувствува некаква носталгија. Дали ви е жал што ја напуштивте Македонија?
0: Јас после седмата деценија, пред 10 години, веќе повеќе та носталгија и ме влечи кон моето Горно Орехово, Битола, битолскиот крај. Јако сум долго време живеел во Битола, но јас сум роден во село Горно Орехово и се
1: годне со
0: Ореховчанец, да. И имам добро, доста работа на помогнато за селото. Обновена е црквата, направено многу, многу фино све. Имаме асфалтиран пат уж 93-та година. Не, ние дека испративме некој средство од ова, може ние 10 со 2000 долари не се асфалтира пат 2 километри од Буково до Орехово, но имаше средства уште од буџетот, од поранешна Република Македонија.
1: Се е помош.
0: Да. И сум клучен овде, секоја сабајле се дружиме со ова. 15 години имавме таја, веќе следок бевте вие,
1: да,
0: бевте присутни една покрај брегот на Джоже Срива, реката.
1: Планинарската група комити.
0: Во сабота недела не функционира од причина што веќе неколку си замина на покојните.
1: Од овој свет, да.
0: И сега имаме друга помлади, значи ово што е меѓу јас сум меѓу највоздрасните и да Скопјанец има еден, ама пак се дружиме повторно. Имаме и пензионерска група и добро. А во сабота,
1: животот е добар.
0: Во сабота, недела сум со австралијаните веќе. Тие со душа ме чека таму да одат. И
1: какви активности со нив?
0: Па со нив активности немаме некои расправи или политики, ама што се случува во во таа Садрлан Шаја, во таа општината што е, имаме и добри луѓе што многу ни помагаат и бизнисмени за ако побараме некои финансиски средства. Посебно можам да потенцирам доста од нив да доа помош и за Горно Орехово. И го знаат тие Горно Орехово, кој е Горно Орехово. И
1: тоа се австралици кои донираа за...
0: Тоа е едниот, е четврта генерација абориѓанец. Ама толку е влюбен во Македонија, она, јас кога, еве, последни ве, колку, 15-16 пати сум се вратил, последни, отко се пензионирав, 25 август 2005 година, веќе тој вика еден ден мора да ме носиш во
1: Орехово,
0: да го видам тоа Орехово, оно што е. Па работа ми волонтерски. Потврдување на века како Justice of the Peace, ова што сум мировен судија, за да не одат во Камбера. дојде кај мене во Иловонг, јас не му наплатувам на никој. Никогаш не му сум наплатувал и нема ни да нам да му наплатам. Добро, јас имам со работка, јас со работка имам со без разлика дали е СДС или од ВМРО, јас имам со работка со амбасадата. Јас не сум определен во не една партија. Порано бе во лабористите овде, од кои за голема пофалба е, многу ни помогна тие, да, посебно за воведување на македонскиот јазик и во редовната настава и во овие саботни, што ги набројав, 6 гимназии.
1: Така. Господин Кабровски, на крај, ако треба да ги сумирате сите 5 децени од вашата работа со една порака, што би сакале да остане како ваш најважен придонес за зачувување на македонскиот јазик во Австралија?
0: Секогаш јас имам повик, апел да родителите да одделат време, барем 2 сати, 3 во саботниве, да ги донесат, да имаме повеќе број на ученици и да го зачуваме. Те јазикот си е јазик, најсилното оружје што можеме, значи, да, тоа е нашиот идентитет, нашиот живот. Ако немаме јазик, како ќе се разбереме сега меѓусебно? И секогаш мене ме иде, тоа дури можам, дури ќе работам. Волонтерски, наравно, тоа нема проблем сега, јас не можам да одам. И можам да одржувам и настава, само добро сега има.
1: Верам дека можете
0: да. Да ме прилики на помладиве ова што е. А имаме наставници овде што завршили. И добри се, добри.
1: Добро, господине Тоде Кабровски, ви благодарам за разговорот и за вашиот огромен придонес во изучувањето и зачувувањето на македонскиот јазик во Нов Јужен Велс.
0: Исто и вас ви благодарам што ме поканите да бидам во, посебно во SBS, во студиото овде што е. И во секое време се надевам дека после 2 години, во ноември 2028 година, повторно да дојдам да поразговараме повеќе за 5 децени од формирањето на Македонско просветно училишен одбор.
1: Со огромно задоволство. Да. Ви благодарам.

Тоа беше Тоде Кабровски, еден од првите наставници по македонски јазик во Новијужен Велс и клучен човек во поставувањето основи за организирана настава по македонски јазик во државата. За овој разговор, господин Кабровски сега во деветата деценија од неговиот живот направи напори да не почести со неговото присуство во нашето студио во Сиднеј, при што ни донесе бројни фотографии од тоа време, како и првиот дневник и прозевник во училиштето во Њутаун, што започна со часови како што слушаме. Почнавме пред половина век. Извонредно сочуван документ со голема грижа. Првиот дел од подолгиот разговор може да го слушнете на нашата интернет и фейсбук страница, каде што веќе го виделе десетици илјади посетители, а повеќе од 2000 го слушнале и повеќе од 1000 ни ставиле до знаење дека им се допаѓа. Вториот и третиот дел исто така ќе бидат достапни како одделни подкасти во текот на оваа седмица. И со ова се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на Македонски, да подсетиме на некои од вестите на денот. Комисијата за фер работа ја објави одлуката за минимална плата во Австралија. Хезболах прифатил предлог од страна на САД за да ги запре нападите врз Израел. Председателот на Европскиот совет денеска во Скопје со македонската власт разговара за европскиот пат на Македонија и во спортот Серена Уилјамс го потврди своето враќање на професионалниот тенис. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Нашата следна емисија е утре во ист термин, а во меѓувреме посетете на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Таму ќе најдете интересни прилози, разговори, видеорепортажи и други содржини на разни теми, а на Facebook SBS Macedonian може да го споделите вашето мислење со нас и да оставите коментар. Да потсетам дека нашите подкасти може да ги слушате и преку апликацијата за мобилни SBS Audio, која што можете онлайн да ја преземете бесплатно. Од Радица Бојковска, Димитровска, пријатно попладне, се слушаме утре.